egasi asrang deb yozibdilar. Qalbimni egasi man emasman-da, uni men har qancha harakat qilsam ham asray olmayman. Agar uni egasi asramasa.